0: 5 un 14 minūtes. Trešo nedēļu Eiropas topos.
1: Sienna Spiro, Material Lover.

8 un 18 minūtes. Pirmo nedēļu Eiropas topos. Shakira and Burna Boy. Die, die.